Pensare teng ka kwano mo ke motuna wena mabele tsebeletso ya mamarato ka kwano tsebeletso ya mamarato makhumwa maholo 91.0 MHz the heartbeat of the valley ho tsona le ba wena ke se ke nse ke ra fala ntwa na skim saka o frustana fere fere tuere ke re sei.